Cảm ơn các khu tế bộ khúc chung. Nó là khuôn ai tụng ngoài FM 1 to xa xa phương đạo khai kè 101.6 MHz. Tạm ơn bế xe bộ tụng này, cảm ơn các khu tế bộ khúc chung. Nó là bà radio quiz.